0: Pisang Raja.
1: Minyak.
0: Marabet. Minyak. Pisang. Marabet. Pisang Raja. Marabet. Pisang Raja. Marabet.
1: Yeah.